0: Ecco.
1: They tried to make me go to rehab, I said no, no, no.
2: Omaž legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav. The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.

Na našu današnju temu odgovaraju i članovi benda R.E.M., Perfect Circle, Katy Perry, Circle the Drain i Yellow na svoj prepoznatljiv način, Spinning My Mind.